0: तुम कुफा भी
1: वोटा अम्बुला चले मिशी बना दी रे आज अच्छा तो नहीं हमारा अपन बाप के तो आज भी योम दे कुल कुल बोला भी देखिलो ये तो और जाने में लाख नेरा ट्वेंटी ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना क्यों बना ट्वेंटी ना ली बेजान रहते ना ये सिन फान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला दी दी दी युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बेची tadi ratus misi rambola ini benci nasa dia utang rambola sarca tadi parsi
2: sarca ben yang dia konjan waktu dia naik ramah ben pun apa yang pun tu nama apa apa yang pun tu na apa kalau sama nama dia kita tu kan untuk apa misi dia kita tu ni
3: sapa angsun itu mada kasiara lu en mandrusu mada kaya sa yo ambal angsun mada kasiara kami tidak ada tengah corona kita sedih Wetin saya kira na tawon bawa. Misalnya cara tu pun kiri kan asam dan mesti jerena mati ya si. Yom nyasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Am semba mandu sih rusuk pada kasih. Reka mana nasa tawon sani ular ya tu mata kasih cara. Temba neti apa yang bisa mata kasih cara tu pun saya.
4: Kejoran cina marah nombula, kau cina cina, datang bertunga saja, yang desa ke masa kalau tuan dekul kuli, kau dah kacara tatan, ada ras tatan aku semua ke kita jalan leksis, untuk nasarai nak kamu semua di dia kuah, di cica usuk fana fana nak kul kula nunggu ada di sini, sebelum masuk fana fana fana nak ada lo di cica batin ni. Semasa waktu ni ada mabro punya sahaja kan, kan ikan malakat. Halo, bayu, sinsam, gaya, malakat saja. Ipa yelah nuncari nampak malakat. Tosai nampi lo fine kan? Kalau semua tosai nasi nampak malin kan? Nih sakit turun pasakan abe. Manois, sienna manois itu lah pasakan. Pasangi, sunsu dari lo satu macam macam. Hei lo, si marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.